0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro iz studija Radija M i posljednjeg radnog dana vam želi vaša jutarnja ekipa. Dobro jutro, jeste li se naspavali? Da li ste ostavili malo energije za posljednji radni dan? Ukoliko niste, onda uz muziku za dobar osjećaj i Kafe Brazil podižemo tu energiju i taj nivo energije, a na našoj playlisti Miley Cyrus. Dobro jutro.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati 31 minute, italijanski muzičar Eros Ramazzotti odgodio je američki i latinoamerički dio svoje svjetske turneje Una Historia Importante za 2027. godinu, a nakon operacije glasnih žica i programa rehabilitacije koji su mu propisali ljekari. Naime, Ramazzotti je do kraja ove godine trebao nastupiti u nekoliko gradova širom Sjedinjenih Američkih Država i Južne Amerike, ali ga proces oporavka je spriječio da se na scenu vrati prema nekom svom prvobitnom planu. Ponovljeni koncerti održat će se između septembra i novembra naredne godine. A novi raspored obuhvata Kanadu, Sjedinjene Američke Države, Meksiko, Kolumbiju, Peru, Čile, Argentinu i Brazil. Slušamo Eros Ramazzottija u nastavku.

0: Ovo je Radio N.
1: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da nas danas očekuje sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 34 do 40 stepeni. E pa pazite se na 40 stepeni i vozite ukoliko morate putovati, onda u nekim noćnim ili rano jutarnjim satima izbjegavajte kretanje po visokim temperaturama, a ukoliko ipak morate na put baš u tom dijelu dana, onda pravite češće pauze, držite odstojanje između vozila i sretan put vam želi ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ovog jutra ima dosta poruka na našem Viber broju 061 931 131, pa nekako najbolje da krenemo i redom sa vašim muzičkim željama. Naša slušateljka Selma pita da li može nešto od Jakova Jozinovića na playlistu. Neće spavati je pjesma koju slušamo. Dobro jutro.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 14:16. Poznati italijanski muzičar Eros Ramazzotti odgodio je američki i latinoamerički dio svoje svjetske turneje Una Historia Importante za 2027. godinu nakon operacije glasnih žica i programa rehabilitacije koju su mu propisali doktori. On je do kraja ove godine trebao nastupiti u nekoliko gradova širom Sjedinjenih Američkih Država i Južne Amerike, ali će ga proces oporavka spriječiti da se vrati na scenu prema prvobitnom planu. Tako da ponovljeni koncerti održat će se između septembra i novembra 2027. godine, a novi raspored obuhvata Kanadu, Sjedinjene Američke Države, Meksiko, Kolumbiju, Peru, Čile, Argentinu i Brazil. Mi u nastavku slušamo jedan od najpoznatijih dueta, a to je upravo duet između Tine Turner i Erosa Ramazzottija.

0: 1.
1: 14:29. Fudbaleri Češke Viktorije Plzen priredili su spektakularan preokret protiv Crvene zvezde i plasirali se u grupnu fazu Evropske lige. A jedan od junaka nevjerovatne noći bio je naš Amar Memić. Naš Amar Memić odigrao je svih 120 minuta u češkom sastavu, pruživši sjajnu partiju i dajući ogroman doprinos istorijskom trijumfu svog kluba. Veliko slavlje nakon meča Memić je podijelio i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, gdje uz fotografije s meča ostavio i emotivnu poruku, ali i poseban muzički izbor. Naravno pjesmu Halida Bešlića Ljiljani.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 19 minuta. Svi mi imamo svoje načine kako da se rasladimo, a korisnici Reddita podijelili su desetine praktičnih trikova koji njima olakšavaju život tokom toplotnih valova. Jedan od najčešće spominjanih savjeta jeste da nekoliko većih boca s vodom držite u zamrzivaču kada se zaledi mogu poslužiti kao improvizovani razladni paketi koje ćete držati pored sebe dok sjedite ili spavate. Važno je samo da ih umotate u peškir ili u neku tkaninu kako led ne bi bio u direktnom kontaktu s kožom. A više korisnika tvrdi da im najviše pomaže hladan peškir oko vrata. Razlađivanje vrata tako može pomoći da se subjektivni osjećaj vrućine smanji. Osim toga, jedan od zanimljivih trikova jeste da se obuju čarape koje su prethodno kratko stajale u zamrzivaču, jer razlađivanje stopala mnogima pruža osjećaj ugode tokom najtoplijih dana u ljetu. A koji je to vaš trik za razlađivanje?

0: Muzički magazin.
1: Na današnji dan 28. augusta 1977. godine Bijelo dugme održalo je jedan od najčuvenijih koncerata u historiji jugoslavenskog roka na beogradskoj Hajdučkoj česmi na Košutnjaku. Na besplatni koncert stiglo je između 70 i 100 hiljada ljudi, što je tada bio najveći broj posjetilaca na jednom rock koncertu u Jugoslaviji. Publika je tada pjevala zajedno sa Bebekom pjesme poput Kad bi bio bijelo dugme, Selma, Ima neka tajna veza i Eto baš hoću. Atmosfera je bila toliko velika da se koncert kasnije često opisivao kao svojevrsni jugoslavenski Woodstock. Koncert se i danas pamti kao trenutak kada je Bijelo dugme pokazalo koliko je ogromnu publiku rock muzika mogla okupiti u tadašnjoj Jugoslaviji. Ima neka tajna veza za sve nas, slušamo Bijelo dugme.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.